0: ọmọ ají bàálà nà jí mú ló sanwó ìyá dé
1: Akinyin baba wa, ẹ ku ọ̀rọ̀ ọgbọ́n.